السلام عليكم ودي هيك ميجا هرتز دي بي اف ام جيم هاي هون ترينا مارو فابر ورا باجر وقت كل كان جدي اقوم نكوري جدا لانش بريك ميدوغي شو يا كي من بعد كل دي اقوم نزنا لانش بريك ميدوغي شو اس كوري دار اقوم نجي هون ترينا ها مهم كم كا غلون هري موضوع مات كل جن استينا دي ميدوغي مي شو خاصة واني فاشن اند بيوتي كم واتي ميدو موضوع مات خاصة كل لاني هم كا هلا موضوع كا ميدوغي مي موضوع كي ವರೆಗೆ ಗಿನ ಫಾರು ಮಿಹಾರ ಬಲಾರುಗ ತಂಕೊಳ ಕುರಿ ಮಶೂರೆ ಫುರಿ ಬೈ ಸ್ಟೈಲ್ ತ ಮಿಹಾರ ನಿಕಾಸ್ ಮಶೂರ್ ಮಮು ಅಣ್ಣ ತನಿ ಫೆನಿ ಆಗುಮೆಂಡ ದೆತ್ತು ಎಹಂ ವಿಮ ಕುರಿಗ ಅಳುಮೆ ಲಾವಳು ಬೈಂಗೆಚ್ಚಿ ಮಿಹಾರು ಅಣಿಕಾವಿಸ್ ಮಶೂರ್ ವೆಗೆಂ ಎ ಗೊತ ಡ್ರೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುವ ಬೈ ಫೆಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಗ ಮಿಲೋನ್ ಬಲಾಲಾನ್ ಶೋ ಕುರಿಯದ್ದಾನ ಲವೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೆಂಗೆ ತೆಫುರದಮ ಲವೆ ಕದ್ದಾನೆ